0: Nante musta be a abafo frono no ana. Ana wo nante ana wache wo sisi wo shuga.
1: Se wun me yare ene na me ni padue mu a. Enka wie wo nya me ro fo kra.
0: Oh sorry, ya ready en fan siri nipa.
1: Menim ene tie me yare ankasa.
0: Oh
1: kakra na nansi a cheme. Me chinka sei asemubu.
0: Ade wo ni Lawson herbal mixture e wo fie.
1: Lawson herbal mixture. Ene ye wo adwuma ye pa. If you say, "Semi malaria ne kan ne ho a."
0: Hey. Eh, change say e na Lawson herbal mixture so edisun kunim no. Honam ya pa. Wo bo hono bia ummia no kra won te hwe, enso akire no. Ne ye no ya afi malaria, koko, afitikro mu amane hunu. Wo po so ta ye wo ya. Eh, me e dey.
1: E ya na mintim ta twe me pa na ase de e mikotodwa hunu bisa.
0: Eh, me so de banchi abobo ngumu a. Lawson herbal mixture e betene tama ho ato kra.
1: Eni e se Lawson